Tên nị bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kô bò mù lê tù tù gù tà bè. À nhìn ngũ rìa yê phê ngũ kùy lê vè sè vè kê rà tù gù gần đà rà rà nè yô kù tù bò bìa. Bè tè wù lô tù lê kì chê chê e nì yô rô kù vè sè vè ngũ kùy bù kô nù lê. Yô ngũ kùy lê vè sè vè kê yà sàn wà tà bò yì. Kê tà sè sèn kê wù lê phê tù fà kê sà nè kè prì mà tà tè lù jùbè tè mù nì yà kù rù rù jùbè tè mù nè jùbè wà tò pram prang ble sebu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fi sabele sebu o kui sa kalola neye e o fale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu Muye mena bale, ukui la berke motu muye ya waro le melek bunke tuwe la nyare vire, ukure diru wewe nyare vire lochungulu, wewe sa ulurure abai mena farwe ulaire la wele me puru.